کہ سائیدے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں زبا کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

جتنی تیزی نال پانی اچھا ہو رہا ہے اتنی تیزی نال کمل اٹھ نہ سکیا، جتنی گتی نال پانی اوپر اٹھ رہا ہے یہ گتی کمل اپنی بنا نہ سکیا، ہویا کہ پانی اوپر چلا گیا کمل تھلے چلا گیا۔ چکڑ تو جمیا پھر چکڑ دے پھنس گیا۔ پنکج فاتے پنک محمد گنفیا انگ سنگ ارجھائے بسرتے سنفیا، ایسا چکڑ وچ الجھے ہے اپنی سگند ہی بھول گیا، اپنا سوپن ہی بھول گیا، چکڑ تو جمیا سی ہوں اپنے آپ نو چکڑ ہی سمجھ بیٹھا۔ جنم کام تو ہے، اگر جیون بھی کام بن جائے تو چکڑ تو جمیا یہ کمل چکڑ وچ لین ہو گیا، چکڑ چکڑ ہی بن کے رہ گیا، چکڑ کمل نہیں ہو سکیا۔ کام رام ہو جائے تو چکڑ کمل بن گیا، کام صرف کام ہی رہ جائے تو کمل چکڑ وچ پھنس کے رہ گیا۔ یہ ادارن بڑا سندر دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دیتا ہے، کام تو جمیا اے جیو کام دے چ ہی پھنس کے رہ گیا۔ چاروں پاسے اج ناٹک فلما میگزین اشتہاری دنیا اخباری دنیا ٹی وی دی دنیا ریڈیو دی دنیا سماجک دنیا راجنیتک دنیا ہتا کہ دھارمک دنیا بھی کام دی نمائش تو بنا ہور کچھ رہ نہیں گئی۔ چاروں پاسے اس دی پردرشنی کارن یہ جڑا یگ ہے ایک کلال ہے، ای دے کول شراب، یہی شراب ہے۔ منکھاں نو کسے ہور سرور دا پتہ ہی نہیں، کسے ہور نشے دا پتہ ہی نہیں۔ دنیا دے سارے نشے بھی کام دے آلے دوالے منڈلا رہے نے، اور کام پربل نشہ جس دے منک بے سرت منک بے ہوش۔ یہ گل وکھری ہے کہ اتنا کھل کے اس وشے تے اتنا بولیا نہیں گیا، لکھیا نہیں گیا، اور جد کسی نے کچھ لکھیا ہے تو اس گرنتھ نو دھرم گرنتھ نہیں آکھیا گیا، جد کوئی بولیا ہے تو انہ بولا نو دھارمک بول نہیں آکھیا گیا۔ حد ہو گئی، جس تو جیون جمیا ہے اس من دے بول یہ ایک پاسے رکھ دئیے، دھرم دا حصہ نہ مانیے تو پھر یہ تے انج ہوئی جی کہہ دئیے جنم ہی نہیں ہویا، یا جتھوں جنم ہویا اسی اس نو منتے ہی نہیں۔ جیون ادھوں سفل ہو جاندا ہے کہ جمے کام دے چاں تے لین ہووے رام دے چ، یاترا سفل ہو جاندی ہے۔ چکڑ تو جمے ہے پر چکڑ تے پانی دوہاں تو اچا اٹھے، کام تو جمے ہے پر اے کام تے پدارتھاں دوہاں تو اچا اٹھے، پانی تو بھی اچا اٹھے۔ کئی دفعہ زور نال ودیا ہویا پانی بھی ڈپو کے رکھ دیندا ہے، اوپر نہیں اٹھن دیندا، اچانک دھنوان ہو گیا ہے، اچانک ستا مل گئی ہے، پربھتا مل گئی ہے، بڑی تیزی دے نال دھن سمپدا آئی ہے، نہیں سنبھال سکیا، غرق ہو گیا، ڈب گیا۔ آہستہ آہستہ جد سروور دے پانی پیندا ہے آہستہ آہستہ پھل بھی اوپر اٹھتا رہتا ہے، پر ورلے کوئی پھل نے ایسے جو تیبر گتی دے اپنے آپ نو تیبر گتی چ اٹھا سکن۔ پانی دا ویک بڑا تیبر ہوئے، بڑے تیبرتا دے نال پانی ودا جا رہا ہے، اچا ہو رہا ہے، اور اسی تیبرتا دے نال او اپنے آپ نو اچا کر سکے کٹھن ہو جاندا ہے، اوکھا ہو جاندا ہے۔ کام ہی ایک شراب ہے جو ایک کلال اپنی دکان تے سجا کے بیٹھا ہے، ویچ رہا ہے، پی رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کل کل والی کام مد منوا پیمن ہار

ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੋ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ ਚ ਵੀ ਚਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਖੁਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਉਗਲ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਨ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਖੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ। ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਫਕੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਕੌਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਹਿੰਮਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਗਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਕੁਛ ਇੰਜ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹਟੋਗੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਨ ਦਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਖਤਰਾ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਬਲਦੀ ਰੇਗ ਦੇ ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਜਗਤ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ।
تو پھر خیر نہیں ہے. یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن. تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائی تے گپتی بات سکھیندی ہے. گپت رکھدے ہیں نہیں کہندے, چپ رہندے ہیں. کچھ تے چپ کر گئے, اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں. پر کچھ ایسے جو بول پئے, تو انہ بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہا پاگل نے. سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے. اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا. یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں, سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی, مشکاں بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی. چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی. یہ تے گل وکری ہے, جیڑیاں لہراں ڈوب دیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا. گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر, مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر. لیکن یہ تو ڈوب دیتا گیا سی, انو غرق کیتا گیا سی. کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا, یاری دا بھی الزام لگایا. اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں, اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں, اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں. تو پر یہ سارے الزام لگے نے, دور کیوں جاندے ہو؟ بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے. جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے. اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے. اور دلی دے چھ ایسے پنجرے دے چھ بند کیتا ہے جہد سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن. سولہ سن کھڑے نے, نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن. اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی. کسور کی کسور وار جگت دے بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے. یہ بھی میں عرض کر دیں, قصور واراں دی دنیا دے دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے. انج کہہ لو, ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دے چ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاندا ہے. اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا, ٹھیک ہے چلو جھنجٹ مکیا, متھا نہیں مارانگے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. چپ کر گئے, پر جڑے بول پئے نہیں چپ کیتے. پھر تسی ہے دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نو جڑی سزا دیتی گئی ہے, تو پوچھا جا سکتا ہے کہ چوری کی تھی, یاری کی تھی, کوئی قتل و غارت کیتا, اس طرح کچھ بھی نہیں سی. ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ دے چ نہیں آمدی سی, کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی. میں اکثر عرض کردا ہوں دو طرح دے بندیاں دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا, ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا. جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے. میں عرض کر دیا وہ کوئی سنت نہیں ہے. جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے گستاخی معاف, کوئی سنت نہیں ہے. یہ میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا. راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے انہاں تمام سنتاں وائٹ پاسپورٹ ملے, ڈپلومیٹ پاسپورٹ, ہر طرح دی سہولت, ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہندے نے. بولو جو راجنیتک چاہندے نے اس طرح جی ہو. تو یہ سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے, یہ بھی میں عرض کردے ہیں. چاہے وہ ہندو جگت دے نے, چاہے وہ سکھ جگت دے, چاہے مسلم جگت دے, اتھے ہی نے. جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نے, پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں. جگت نال تال میل بیٹھ جاندا ہے, خوش ہے, بڑے خوش نے. جگت بھی خوش ہوندا ہے, جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے, سڈے لئی ارداس کر دیندے نے, سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے, سڈی بانہ پکڑن گے, ٹھیک ہے. پر میں عرض کراں
جو آپ دوزخ دے جی رہے نے ہی جنت دے دروازے کھولن گے. پر ہے بھرم بلیکھا جگت دے ایسا ہے. اکثر جنہ نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں چھے فقیر تقسیم ہوندے نے. ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ, اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے. جہانگیر نے چھویں بادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی. عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے. سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے نے ایتھن وچ. یونان دیواسی حیرانگی دی گل, جتھوں سبھیتا ساری دنیا پھٹی, تہذیب ایک خاص اسی علاقے دے ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے. کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی, پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے. اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے. انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کیا یہ فیصلہ جو سزائے موت ہی فڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے, تسی اس وطن نو چھوڑ دے, اس علاقے چو نکل جاؤ, اسی کچھ نہیں کہندے تھا, چپ چاپ چلے جاؤ. تے سکرات کہن لگا پھر اتھے مینو پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا, پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے. کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں, پھر او لوگ مینو زہر دا پیالہ دین تے مینو مارن, بہتر ہے تسی مارو اتھے, اتھوں دی موت قبول ہے. ہوں نویں سروں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینو سزائے موت دے ہو گئے, تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا. میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں, میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں. تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام یہی ہوئے گا, مینو سزائے موت دیتی جائے گی, ایتھے ہی قبول ہے, مینو مارو. اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی, اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت. زہر دا پیالہ دیتا گیا, یہ جد پین لگا ہے منصف نے ستے سد پوچھ لیا, کوئی گھبراہٹ کوئی چنتا کوئی تھوڑی منو دشا میں جاننا چاہنا کی ہے. سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی, تے جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی. دوویں بول بڑے گزب دیکھا ہے. جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا, تے جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کادی چنتا. باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا پاویں نہ پیا, پر یہ دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا. جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی, تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی چنتا, پھر کیڑی گل دی چنتا. زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا. سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ. ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی, بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن. محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن, پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے. اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان, تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے, شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے. ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے. اللہ یار خان تے کہندے نے آگاہ نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا, آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚ ਲੰਘੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਚ ਲੰਘੀ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਇਧਰ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੋ ਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਨ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਰੂ ਥਲ ਠੰਡੀ ਰੇਤ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਬਰ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਈਸਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੌ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬਿਪਰ ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਾਹੇ ਪੂਤ
جھگڑت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڈیرے تم ہو تن سیوں جھگڑت پاپ. پر یہ جھگڑتا سی، یہ لڑتا سی. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں، ایک کمی ہے دھارمک دنیا وچ، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا، جد کوئی سمجھ جاندا ہے پورن طور تے سمجھا نہیں سکدا. بہت بولے نے، بہت بولے نے، کئی دفعہ جگت دے اوتاری پرش کون سمجھے ہیں تے کدی سمجھ چایا ہے، کس نے اپنایا ہے. سمجھان وچ اسمرتھ رہے نے مہاپرش، اور پھر جگت نال سہمت نہ ہون کر کے جگت مخالفت تے بھی آیا ہے، بڑی بھاری مخالفت. میں عرض کراں مہاتما بدھ دے پیر ہندوستان دے چوں اکھاڑ دیتے گئے سن، اکھڑ گئے، اج تک اکھڑے ہوئے ہیں. باویں امبیڈکر نے یتن کر کے کوشش کر کے دوبارہ لان دی کوشش کی تھی، اتنی گل نہیں بنی. اور اسی طریقے دے نال دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بھی پیران آد کال تو اکھاڑن دی کوشش ہوئی، یہ بھی میں عرض کر دیا. یہ گل وکھری ہے، کچھ بات ہے کہ ایسی ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. ورنہ سکھی دے آد کال تو ایسا ہوا ہے. خیر مختصر جو میں عرض کراں، وقت دے راج نیتکا نال گرو نانک دی نہیں بنی، گرو ارجن دیو جی دی نہیں بنی، گرو گوبند سنگھ جی دی نہیں بنی. سکرات وقت دی راج نیتی نال سہمت نہیں ہویا سی، کیسا سہمت نہیں ہوئے، محمد سہمت نہیں ہوئے. سارا اتہاس پڑھ کے ویکھ لو. اس واسطے سماج نو تے راج نیتی نو اے قبول بھی نہ ہوئے، اور کدرے کدرے کہہ دیتا گیا ہے پاگل نے، صاف کہہ دیتا کہ گرو نانک دیو جی مہاراج نو اتنے چمڑے نے. آپ کہیں دے دور کیوں جاؤ؟ غالباً سن دور کیوں جاؤ؟ غالباً سن کوئی 40 دن مہاتما گاندھی دے منہ بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہوا رہ بر ہے. وچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار دی گل کرن لگ پیا. شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا. بڑودے دے بہت وڈے جلسے دے انہاں دے بول سن. خوش قسمتی ہے انہاں دے نچ زندہ سن پرنسپل گنگا سن، بہت سیانے، بڑے سلجھے ہے، بڑے آلہ دماغ دے مالک. وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد دے، ادو مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن. اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں، صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پلا ہویا رہ بر ہے. خیر راضی ہو گئے. پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو. ہاں ماں ہے میری. سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن تے گنگا سنگھ کہن لگے تھانوں پتا ہے اس ماں کر کے مہا بھارت دا یدھ ہویا سی، اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی، اس ماں نے یدھ کرایا ہے. اتنا وڈا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی پھردے ہو، گیتا کر کے ہویا ہے. ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی، انہیں صاف کہہ دیتا سی اے بھگوان میں نہیں لڑنا، اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن، اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم، اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچارج. اپنے گرو نو مار کے، اپنے پتامے نو مار کے، اپنے پرا نو مار کے اگر مینو جت ملی بھی تو اس طرح دے سنگاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے، سوائے رونا ہی ہوئے گا. مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے. جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے، اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے،
یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی، پر کرشن سمجھاندے ہیں ارجن اپنے جسم دیتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے بڑی درد ہوئے تے اے تھوڑی آخی دا اس نو چیرا نہیں دینا، مواد نہیں کڈنی، ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے بالکل اپنا ہے، تاں وی جرا دے حوالے اسی کران گے نو چیر دے لے مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے، اے سب تیرے اپنے نے، پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی کھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینوں کوئی پاپ نہیں لگے گا۔ کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے۔ اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے اور بڑے سونے انداز دے، کٹوا دی شش شام نے گیتا کو سنا کر، گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھو ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے، ارجن نے چک لے۔ اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی دے اندر بیرس بھرنا اے گل کچھ اور ہے، پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کٹوا دیئے شش شام نے گیتا کو سنا کر، روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو گٹا کر۔ گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی اندر جوش بھرنا اے گل کچھ اور ہے، پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسی اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا اے گل کچھ اور ہے۔ اللہ یار خان کسی نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے، کسی نو مرن دی جاج سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے، نہیں تو مشکل ہو جاندی یہ گل۔ یہ اللہ یار خان کہندا ہے۔ خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے، جنگ ہوئی ہے، بڑا بھاری خون خرابہ ہوا ہے، تو یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی، پر کرشن بھی بولے رہبر ہوئے، ارجن تے جا رہا سی، وہ تے کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے، میں اتراکھنڈ جانا ہے، تپ کرنا ہے، جپ کرنا ہے، میں نہیں لڑنا، یہ راج پاٹ مینوں نہیں چاہیے، میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے، لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جت بھی ہو گئی پراواں نو ماراں گا، گرو نو ماراں گا، پتامے نو ماراں گا تے پھر راج پاٹھ ملے گا، اس ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پراواں نو مار کے راج لیا ہے، میں اپنے گرو نو مارے ہے، میں اپنے پتامے نو مارے ہے، میں نہیں لڑنا۔ لیکن کرشن نے لڑایا، آخیا نہیں، پاویں تیرا پھرا ہے پر دشٹ ہے، دیش دھرم نو چمڑے آیا موادی پھوڑا ہے، غلط ہے، پاویں تیرا گرو گرو ہے پر غلط پکھ لے رہے ہیں۔ واقعی اس گرو نے غلط پکھ لیا، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، گرو بولدا نہیں، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، بھیشم پتاما بولدا نہیں، یہ وقت دے گروان دا حال سی، جد گرو ہی آواز نہیں اٹھا دے پہ ظلم دے خلاف تے باقی نے کی خاک اٹھانی سی، کس طرح اٹھانی سی؟ اس واسطے کرشن نے کہا پاویں یہ گرو ہے پر اس سچ دے پک دے چ نہیں کھڑا، پاویں تیرا پتاما ہے پر اے بھی جھوٹ دی مدد تے کھڑا ہے، تو چیر دے انہاں نوں، پاپ سارا میرے ذمہ ہے، اس دا میں سنکلپ کردا، تو لڑ۔ یہ ہلہ شیری کرشن نے دتی، سٹے شستر چک لے۔ تو پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا اس مہابھارت دے یدھ بارے، اس خون خرابے بارے، اس گیتا بارے جس نو تسی ماں کہندے ہو، اس بارے آپ دی کی رائے ہے؟ پہلے تے مہاتما گاندھی نے کہا یہ یدھ نہیں ہوا، یہ مانسک یدھ کی بات ہے، یہ لڑائی اندر ہوئی، یہ باہر نہیں ہوئی۔ تو گنگا سنگھ جیسا روشن دماغ بندہ کہنے لگا جی اے لڑائی کرکشیتر دچ نہیں ہوئی، صرف اندر ہی ہوئی ہے، تو پھر کرشن جی بھی متھرا دچ نہیں ہوئی، کوئی اندر ہی ہوئے ہونگے، وہ بھی کوئی نہیں ہوئے۔ کہندے نے مہاتما گاندھی نے اپنے بول واپس لے، اے
میں سمجھتا اس دی بزرگی سی کہ اس نے قبول کر لیا بولو یہ میں تھا. جو انہوں دا ہندی دا تے گجراتی دا پیپر نکلتا سی اس دے چ انہوں نے تسلیم کیتا بھی میرے کول شبد غلط نکلے نے میں سکھ جگت تو معافی منگنا. اس نے اپنے شبد واپس لے سن اپنے بول واپس لے سن ورنہ بھارت دے تمام پراچین اوتاری پرش اپنے ہاتھ شستر رکھتے ہیں رام دے کول دھنشبان ہے. یہ گل وکری ہے مہاتما گاندھی دا دھارمک تال میل تے بیٹھا کرشن نال لیکن راجنیتک تال میل کرشن نال نہیں بیٹھے اور رام راج چاہتے سن کہ راج چاہیے رام دا کمال دی گل دھرم چاہیے کرشن دا راج چاہیے رام دا کرشن دا راج نہیں چاہیے. رام راج دی وہ گل کرتے رہے رامائن ایک دن بھی نہیں پڑھتے سن پڑھتے گیتا سن کارن شری کرشن وہ انہوں کی سوچ نہیں کسی وقت خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھاں گا. وہ کہندے سن ایک پاسے منوکھ ہے ایک پاسے قانون ہے تے جے میرے سامنے مسئلہ کھڑا ہو جائے قانون نو بچانا ہے کہ منوکھ نو بچانا ہے تو میں منوکھ نو بچاواں گا قانون رد ہوندا ہے تے ہون دے منوکھ قانون لئی نہیں ہے قانون منوکھ لئی ہے منوکھ مریادا لئی نہیں ہے مریادا منوکھ لئی ہے. رام دا فیصلہ یہ سی جے منوکھ سامنے تے مریادا سامنے تے دوہاں دے ایک نو بچانا ہوئے گا منوکھ نو قربان کر دیاں گے مریادا بچاواں گے. اس واسطے انہاں نو مریادا پرشوتم آکھیا گیا مریادا بچاواں گے بندے نو پھانسی تے چاڑنا ہے تو چاڑ دیاں گے. براہمناں دی بنائی ہوئی مریادا سی کہ شودر وید نہیں پڑھ سکدا اور شودر وید نہیں سن سکتا اگر سن لوے تو دے کان دے سکہ ڈال دو اور انہوں پھانسی تے چاڑ دو. رام راج دے شمبوک نام دے جیور نو پھانسی تے چاڑیا گیا. میں تے بھارت دے ایسا بھی آکھیا رام راج چاہتے ہو جتنے شودر نے انہوں پھانسی تے چاڑنا پے گا کیونکہ رامائن بھی پڑھتے ہیں وید بھی ہوں سنن لگ پے مندر چ بھی جان لگ پے کدھر تسی نہیں بھی انہوں جان دیں دے. انہاں دے ساریاں دے کناں چ شیشہ ڈالنا پے گا پانسی تے چاڑنا پے گا رام راج دے چ یہی کچھ ہویا سی. اور جے کدھرے کسے دھوبی نے کسے نے ایویں خامہ خا سڈی پتنی دے تے شک کیتا تے گھروں بھی کڈنا پے گا کیونکہ رام نے گھروں کڈ دتی سی دھوبی دے کہنے تے. پھر جس کسے پڑوسی نے انگل اٹھائی کہ استری ٹھیک نہیں تو گھروں کڈو. جتھے تک مریادا تے قانون دا سوال ہے کرشن دا یہ کہنا سی کہ میں پھر منکھ نو بچاواں گا مریادا قربان ہوندی تے ہون دے. رام کہندے سن نہیں میں مریادا نو بچاواں گا منکھ قربان ہوندا تے ہون دے. اس واسطے گاندھی ہی راج تے چاہندے سن رام دا دھرم چاہندے سن کرشن دا کیونکہ کرشن دے دھرم دے گیان بڑا سی جو گیتا دا فلسفہ ہے بڑا گیان ہے بڑی گہریاں گلاں نے ارجن دے بہت اچے اچے پرشن نے اور کرشن دا بہت بڑا جواب ہے. اور غضب دی گل جس نے شستر چکے ہون تے اپنے گیان تے دلیلاں دے نال پھر شستر چکوا لے تو دلیلاں تے بڑیاں پربل سن سمجھان دا ڈھنگ تے بڑا پربل سی رام کول نہیں سی یہ بھی میں عرض کر دیں. اس واسطے ہندو جگت 14 کلاں اوتار مندا ہے رام نو 16 کلاں مندا ہے کرشن نو اس نو وڈا مندا ہے اس نو مہان مندا ہے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اے بول جد کچھ اہلکاراں نے کیا تسی فقیر ہو تھوڑے ہاتھ دے چ مالا چنگی لگدی ہے تھوڑی زبان تے اللہ خدا دا نا چنگا لگ رہا ہے کی تسی کڑے پاسے پے گئے ہے. پتا سدگرو کی کہندے نے سری مکھواگ پادشاہی دسویں ظفرنامہ بہ لاچار گئی درمیان آمدم میں تے لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا میری مالا نے کم نہیں کیتا میری شانتی نے بھی کم نہیں کیتا میرے گیان دا بھی اثر نہیں ہویا. پون جد چل رہی ہے درخت چھول دے نے پتھر نہیں چھول دے. اور پتھراں دے تے اس پون دا کوئی اثر نہیں پیندا. میں گیان دی ہوا بڑی چلائی میں شانتی دا واتاورن بڑا بنایا میں مٹھاس دی خوشبو بڑی کھلیری پر پتھراں تے کوئی اثر ہی نہ ہویا. بلا چار بھی درمیان آمدم بتدبیرو تیرو توفنگ آمدم میں تے لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا توپ چک لئی بندوق چک لئی تلوار چک لئی
ورنہ اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. ہیم کنڈ دا کتھے تپیشور ہوے تے پرانے سنسکار رشی منیاں والے ہون, چکنی پہ جائے تلوار تو پھر کچھ نہ کچھ تے مجبوری ہوئی ہونی. مجبوری آپ کہندے پینے بلا چار گی درمیا آمدم بتدبیرو تیرو طوفنگ آمدم چونکارز ہما ہیل تے درگزشت حلال است بردم بشمشیر دست. سری مکواک پادشاہی دسویں اے اورنگزیب جد میری شانتی میرے وچار میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون تو تیرے جیسے دشت لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا. چونکارز ہما ہیل تے درگزشت حلال است بردم بشمشیر دست. اس بلے کھچ نہ پئی کہ میں میرا سنت ہاں, سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے. کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے, اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے. تال میل نہیں بیٹھا گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال. تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو, نہیں چکے گرو گوبند سنگھ. اور کدھر چک جاندے تو پتا ہے حالات کی ہونے سن. بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے ہیں چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہووت کچیلتا کتے بن قرآن کی پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدان کی دیوی دیو دہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی. اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی, کدرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی, کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی ہے. پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کہا سی جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکتا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہووے, گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہووے جیون دی جاگ دی. صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی, جیون دی جاگ دی تصویر ہر گھر وچ ہووے. اے پنڈت مدن موہن مالوے دے وچار سن مالویا دے. اے گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنی والے کھو گئے, اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے. ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئی ہاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا, جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا, جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا, تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو سنسار نے نہیں قبول کیتا. اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے. بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ اے دوویں نہیں قبول ہوئے. اتنے کرانتیکاری انہاں دے بول, اتنے اچے آدرش, اتنے باریک بینی, جگت دا تال میل نہیں بیٹھے. سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو نہ گرو گوبند سنگھ جی نو. کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے, اج تک بھی برامن کہندے ناستک ہے. جے مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے بر. تے پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن, انہوں نے سمادھان کیتا, انہوں نے سپشٹ کیتا تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو. پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن. حالانکہ اللہ یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے. اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن, انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا سانی ہی نہیں ہے, پھر اس نتیجے تے پہنچن گے. اے اللہ یار خان دے الفاظ نے. پر جد اس نو آکھیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آکھنا ہے تو تینو کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں. گجرات دے علاقے دا رہن والا سی, ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے, پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں, تو
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਵੋ ਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋਕੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਵੋ ਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਨਗਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਸਫਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕੁਲ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਗਰ ਕੋ ਯਾ ਮਝਧਾਰ ਕੋ ਯਾ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਣਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਾਮਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਅਤੋਲੇ।

0: ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼। ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵੱਧ ਗਈ ਉਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਤਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਤਨੀ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ। ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਪੰਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے کہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے یہ سوسائڈ نہیں کرے گا آتم ہتیا نہیں کرے گا یہ خود نو بدلے گا جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا زندگی بدلنی ہے جیون نو بدلنا ہے پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے کہ سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے جگت کچھ بھی نہیں ہے لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے ہو سکتا ہے جیون نو بلان دی کوشش کرے شراب پی کے کوئی بھی نشہ کر کے نشے دنیا اس صدی تو نمے تو نمے پر چلتے ہوئے نے کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے کس طرح جی ہے جڑے منورنجن دے سادھن اج موجود نے پہلے نہیں سن اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدا ہی نہیں سی کیونکہ جو کا منک سوچتا بہت ہے وچارتا بہت ہے میں پھر دہرا دیا آپ سارے سیانے بیٹھے ہو اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جی ہے اور بڑی گہری اس دی سوچنی ہوئے اس جیون نال سہمت نہیں ہوئے گا ہو. نہ سنسار نال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کس طرح جیوی ہے جیسے غالب نے کہہ دیتا کس طرح میں جیوا انہاں بچیاں وچ میں کس طرح جیوا اس بچکانی زندگی نو میں کس طرح جیوا ایک تے اپنی سوچنی تو اداس برتی دا جنم ہو سکتا ہے دوسرا کوئی چوٹ لگ گئی ہے بہت بڑی بےزتی ہو گئی ہے بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے اور ایسا پرتیت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جگت یہ جیون کچھ بھی نہیں اداس ہو گیا یا جپدیاں جپدیاں پرماتما نے نام نہیں چوٹ کر دیتی ہے گرو دے شبد نہیں چوٹ کر دیتی ہے کتھا کیرتن تو ہی چوٹ کھا گیا ہے اداس ہو جائے گا کتھا کیرتن نے اجے چوٹ نہیں کی تھی دراصل کتھا کیرتن تو اس نے اپنے من نو بچایا ایک پاسے کیتا ہے اس واسطے چوٹ نہیں کی تھی یہ اداس نہیں ہویا اجے سوچتا سمجھتا نہیں پیا اجے سوچ وچار دے تل تے نہیں جی رہا اجے جویں پشو جی رہے نے اس طرح ہی جی رہا ہے شریر دے تل تے دماغی تل تے نہیں جی رہا یا اجے اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی اس واسطے اداس نہیں جو بھی تھانوں اداس نہ دکھائی دے انہاں تینا چ کچھ نہ کچھ تے گل ہوئے گی یا تے بالکل پشو دی طرح ہوئے گا دماغ تو تھلے جی رہا ہوئے گا شریر دے تل تے کوئی سوچنی وچارنا نہیں ہے یا اس نو کوئی چوٹ نہیں لگی یا جے کتھا کیرتن اس دے ہردے نو چھو نہیں گیا سنسار تو جڑی چوٹ لگدی ہے میں پھر دہرا دیاں جد منک اداس ہوندا ہے لازمی نہیں اے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے ہو سکتا ہے اپنے آپ نو ختم کرن دی کوشش کرے خطرہ ہے بہت وڈا خطرہ ہے ساری دنیا چ خودکشی موجود ہے کون کر دین جو چوٹ کھا جاندے ہیں اور کہندے نہیں جیونا کی کرنا ہے جی کے اتنے نراش ہو جاندے نے اتنے اداس ہو جاندے نے جیونا اوکھا ہو جاندا ہے انہاں لئی اور خودکشی کر لیندے نے ہاں 5% ایسے منک نے جو خودکشی نہیں کرتے جگت تو چوٹ کھا کے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ راج یوگی پرتری یہ یوگی بنیا ہے یہ سنت بنیا ہے کتھا کیرتن تو چوٹ کھا کے نہیں اس طرح دے پرش نہیں سی اور یہ بھی عرض کر دیا اس نو چوٹ گھروں لگ گئی اور اس نے گل نو چھپایا بھی نہیں ویراگ شتک جو اس دا گرنتھ ہے وہ دچ کہندا ہے میں سنت کیوں بنیا انہیں کارن بھی دس دیتا ہے جوگی میں کیوں بنیا کوئی میں ستسنگی نہیں سی کتھا کیرتن جا کے نہیں سندا سی تے میرے اوپر اثر پی گیا تے میں اداس ہو گیا نراش ہو گیا اس طرح دی کوئی گل نہیں پھر جوگی کیوں بنیا کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن موہ تن مائیں رتی نا وہ آن پمان کے سنگ رتی ان تامن میں گن کا گرہ کی نا درگ ہے اب لابرد کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا انہوں گھر تو چوٹ لگ گئی گھر والی تو پنگلا اس دی چہیتی رانی سی یہ تین گرنتھ نے ویراگ شتک نیتی شتک شنگار شتک ویراگ شتک اس دا بہت قیمتی گرنتھ ہے اور گرو نانک دی کرپا بھی برتری تے بہت زیادہ سی دو تین شبد برتری دے پرتی سدگر نے اچارن کیتے نے سفتی رتا سد بیراگی جوئے جنم نہارے کہ نانک سن برتر جوگی کھیوا امرت دھارے خیر مختصر میں عرض کراں اے کہندا ہے جن کو چت میں نے تمہیں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا جو میرے چت دے ہر وقت سی میں کدی جس نو بھلایا ہی نہیں اس دے چت دے چ میں نہیں سی جن کو چت میں نے تمہیں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا میرے چت دے چ پنگلا سی ہر وقت میں اس نو یاد کیتا ہے پر پنگلا دے چت دے چ میں نہیں سی وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا وہ تے گن کا بنی ہوئی اتے پرش پرش دا جو ہے اس دے من دے چنتن تے اس دا سنگ پرتری کہندا جس دن میں نو پتا چلیا کہ جس نو میں پرانا تو بھی زیادہ پیار کیتا ہر وقت یاد کیتا اس دے چت دے چ میں نہیں ہاں وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تا من میں گن کا گرہ کینا درگ ہے ابلا برت کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادینا ایسی استری تے لانت جس دا پتی چھترپتی راجہ ہوئے اور وہ اپنے چت دے چ اسنو تھا نہ دے تے پرتری کہندا میرے تے بھی لانت کہ میں زندگی دا مقصد ایک استری ہی سمجھ لے یہ کہندا میرے تے اور موئے دھکار میرے تے بھی لانت اور موئے دیکار جو مار ادھینا اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا اس طرح دی ریت میں چھوڑ دیتی ہے راجہ ہوندے ہویا جوگی ہو گیا نوی زندگی دی تلاش یہ جیون نہیں چاہیے یہ سنسار مینوں نہیں چاہیے کچھ ہور دنیا دی تلاش گورکھ کہندا ہے کوئی ہور دنیا بھی ہے تو اس دا چیلا بن گیا وہ جڑی ہور دنیا ہے میں اتھے وسنا اس دچ نہیں وہ جڑا ہور جیون ہے مینو او چاہی دا ہے اے نہیں میں اس دچ جیونا ہے اے گھر تو ہی چوٹ کھا گیا بھاو سنسار تو ہی چوٹ کھا گیا ایسا بھی ہوندا ہے کہ گھر تو سنسار تو چوٹ کھا کے کوئی جوگی بن گیا سنت بن گیا گرمکھ بن گیا بھگت بن گیا اور شبد دا چوٹ یہ تے لازمی 100% وہ سنت بنے گا لیکن سنسار تو چوٹ لگی ہے لازمی نہیں کہ سنت بنے بھگت بنے پرماتما دی تلاش کرے ہو سکتا ہے خود نو ختم کرن دی کوشش کرے اور جو بہت سوچ سوچ کے اداس ہو گیا ہے بہت اچا سوچے ہے بہت گہرا سوچے ہے اور اداس ہو گیا ہے لازمی نہیں اے بھی سنت تے بھگت بنے ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ کو بلان دی کوشش کرے بڑے بڑے چنتک بڑے بڑے دارشنک بڑے بڑے فلسفر دماغی تل تے جین والے قریباً قریباً 99% شرابی نے 1% نو چھوڑ کے اور رج کے پیندے نے کسی دی گیان دے نال بھری ہوئی کوئی وڈی کتاب پڑھ کے اودیاں کوتاواں نو پڑھ کے اودا درشن تے فلسفہ سن کے کدھر اس چکر چ نہ پی جانا کہ یہ تے آسمان دا واسی ہے یہ تے ستویں آسمان تے رہندا ہوئے گا نہیں کدی کھوج کرو گے تے کسی پب چ ملے گا لڑکھڑندا ہویا ملے گا میں 1% جو ہے گل کرنے ہیں وہ شاید بچے ہوئے نے ایک بڑا بلند پایا ہندوستان دی شاعر سی فراق گورکھپوری جنوں سارا مسلم جگت حضرت کر کے پوجا سے انج ہندو سی. رام نارائن فراق گورکھ پوری 50-60 کتاباں کا لکھا رہی، بڑا عظیم چنتک. دلی لال قلعے 26 جنوری والے دن پنجابی کوی سمیلن ہوندا ہے، ہندی کوی دربار ہوندا ہے اور اردو دا مشاعرہ ہوندا ہے. واری واری ایک ایک دن، اور جنیاں ساہتک رچیاں دے مالک لوگ نے وہ سارے پہنچ دن، لکھاں دا اتھے اکٹھ پہنچدا ہے. ہندی کوی سمیلن دے، پنجابی کوی دربار دے اور اردو مشاعرے دے. شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے، پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے، بڑی دنیا پہنچتی ہے. یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے. رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھ پوری نو سنن لئی. یہ 50 کتاباں دا لکھاری، اتنا گہرا سوچن والا، اور اس دی سوچنی ستاں آسماناں نو پاڑ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا، کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا. بڑی قیمتی قیمتی بول. اور جد اناؤنسر نے فراق گورکھ پوری دا نام لیا کوئی 11ویں 12ویں نمبر تے، تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے، ایک ایک لفظ اس دا سنیے. اداس ہوئے بنا نئے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، اے بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا. اگر اے بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم. اور اے بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جد ست سنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو اے اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہا، نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی، 5 وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال، 2 سال، 5-7 سال شرع دے چ لنگے نے، کرم کانڈ دے چ لنگے نے، رہت ویت دے چ لنگے نے، لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے، اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا، اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوں تو میری سدائی بھی کر دینا، اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. 5-7 سال ہو گئے نے، 10 سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے، تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے نے تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے اپنے آپ نوں بھلان دی کوشش کر دین نے منوکھ پتر نال بیٹھ سکدا ہے متر نال بیٹھ سکدا ہے پتنی نال بیٹھ سکدا ہے پتی نال بیٹھ سکدا ہے کوئی کتاب چاہیے ٹی وی نال بیٹھ سکدا ہے ریڈیو نال بیٹھ سکدا ہے منوکھ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکدا کوئی بھی نہیں بیٹھ سکدا کیوں جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے ہر منوکھ دوڑ رہا ہے کتوں اپنے آپ تو بھجو اپنے آپ تو بھجو دوسرے کول بیٹھو پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے یہی کچھ ہے دوسرا بھی یہی کچھ کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا جی اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا میں ایک دکھ دی گل کرنا وہ دس دکھ دی گل کرتا بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں مٹتا کوئی نہیں یہ بھی میں عرض کرتے ہیں وقتی طور پہ بلاؤ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے اکل اکھر دیے تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا اور کیوں نہیں رہ سکتا یہ کچھ بھی نہیں ہے تا ہی نہیں رہ سکتا جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے بہت وڈا منک ہے یہ بھی میں وہ کچھ ہے رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی چلو چل کے ساتھ دے دی گئے جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا یاگ ولد کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی ہن تو آیا مینوں کلا کر دیتا ہے مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا ہے میرے تے رحم کھا ترس کر مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے ایک ایوی ڈنگ ہے ایک ایوی طریقہ ہے ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے پتا ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو تنہائی سزا ہے کس لئی جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی امنگ نہ کوئی ترنگ نہ کوئی کھیڑا نہ کوئی خوشی نہ اندر ہلاس کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے بس تسی تھوڑا جہا موقع دے تسی اپنا ایک دکھ سناؤ دیکھو کتنے سو دکھ سنا ہے کہ نہیں گنڈ کھولنی اگلے دکھی ہے بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ باقی وہ سنا رہے گا مشین دی طرح چلتا رہے گا سنتے جانا سب کچھ سنائی جائے گا چپی نہیں کرے گا اور میری کوشش یہی ہوتی ہے یقین جانا اوکھے نہ ہونا بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے نہیں گنڈ کھول ہی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں یہ حقیقت ہے بہت وڈی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا بھی شوق آتا ہے رس آتا ہے اس بڑا سواد آتا ہے اس طرح کی ایک آدت بھی بن جاتی ہے اور ایسی آدت منک نو اتنا وگاڑ دینی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے یہ بھی میں عرض کرا تھی آکو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے ہاں میں پرتکش روپ چ دیکھا بمبے تو میں اندور جانا سی دادر سنگھ سبھا ایک اندور کا ہی سجن مل گیا انہیں کہا گہنے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں ساری کار اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں تو پتی پتنی تین کسی نال چلو سڈے رستہ چنگا پاس ہوئے گا گلا باتاں کرتے جاواں گے تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے ہریاول بڑی ہے ساگوان کا بڑا جنگلات آئے گا میں تو پتا تو مینوں بھی ہے پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پلان اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا اندور تک پہنچ دیں پہنچ دیں ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے اور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. این ہوکے این سڑان اتنی جلن میرے کو ریا نہیں گیا. جیسے جل گاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا میں کہ سردار جی گل کی ہے. میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی پر تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو میں بے چین ہو گیا اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینو کی آخن لگے گئے نہیں جی ایک کوئی دن دے چھ لکھ دا گھاٹا پہ گیا ایک کوئی دن دے کل تو کل دا میں بڑا بے چین بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گیانی جی اے گل نہیں ہے اے غلط کہندے تھے اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گیانی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. وہ کہن لگی انہوں نے 4 لاکھ دا نفع ہویا ہے پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 10 لاکھ ملے گا تو 10 تے ملیا نہیں ملیا 4 ہے تو ان کل دا کئی جاندن 6 لاکھ دا گھاٹا پے گیا 6 لاکھ دا گھاٹا پے گیا. نہ آپ آرام کر دین نہ کسی ہو روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے دکھ دکھ پرتیت ہوئے اس طرح دے لوگ تے ہیں پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیں گے کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں گے جیونا نہیں آؤں گا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں گے نفیا نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں دینے جیونا اپنا بھی محال کر دینے دوجیاں دا بھی عادت ہو جاندی ہے اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھا ہے پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا پکا شرعی حج تے بھی جائے گا روزے بھی رکھے گا 5 وقت نماز بھی پڑھے گا زکات بھی دے گا تلاوت بھی کرے گا سب کچھ کرے گا سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا 68 تیرتھاں دے چ اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے کمبھ دا بھی کرنا ہے انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے انہیں پوجا بھی کرنی ہے انہیں ارچا بھی کرنی ہے انہیں بندن بھی کرنا ہے انہیں تلک بھی پہننا ہے انہیں جنیو بھی پہننا ہے انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا یہ پکا رہت بیتیا بنے گا اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے دماغی تل تے جین والا ہوئے شبد چوٹ کر گیا سی ستسنگ چوٹ کر گیا اداس ہویا ہے یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں وہ تے ہے نہیں یہ شرح تو اداس ہو جائے گا اس دا کی نام یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے بھائی نراسی بہت دن لاگے دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے بڑے سادھو سنتاں کول گیا بڑا ستسنگ کیتا ہے دن بہت لنگ گئے نے مدت بہت ہو گئی ہے پراپت کچھ نہیں ہویا نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے کوئی پتنی تو نراش ہو جاندہ ہے کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندہ ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندہ ہے انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندہ ہے پرماتما تو نراش ہو جاندہ ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਔਰ ਪੱਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਕਠੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਠੋਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤਵਾਰੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵਾਬ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 17 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਮੁਖੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਚ, ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਇਹ ਬੋਲ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਹੈ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੇਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਪੇਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਕੌਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਚੇ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا تے چیدہ سپ موجود ہے کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے کہ سدگر ایسا کہندے نے سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے پرشین دے مار کہندے نے بھجنگ سپ اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است یہ سب دے بچے نے اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار نہیں رفتی کی مار نہیں آمد یہ سب جا رہے ہیں یہ سب آ رہے کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی کی مار نہیں رفتی کی مار نہیں آمد یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے حالات ایسے ہو گئے سن صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے اے صدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو بجنگن نو نام بخشو سپ دی بچی نو نام بخشو بجنگ سپ بجنگی سپ دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشٹ لئی سپاں مظلوم لئی امرت ظفرنامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند مہارست اے سپ دے بچے نے یہ سچا نند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنے اتاریا پیلک لا کے آندا ہے سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے دھوتیاں دو رکھدا ہے بدلدا ہے سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے شرح اے ہے نا مسلمان دی اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تو وجید خان شرح دا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے بالکل نابالغ بہت چھوٹے نے شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دے گل ختم خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈول دے انہاں نو دیوار دے چن دو کہ قاضی کون ہے ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ ہو جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کردا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو حد ہو گئی دوویں شرے سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست ہے قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ਇੱਕ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ। ਬਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਰਈ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫਰੇ ਇਸ਼ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਾਰਾ ਦਰਕਾਰ ਇਨੇਸ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ, ਮਤ ਸੇ ਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਰਾਗ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੜਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦਿਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਹਿਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸਿਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ, ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਬਲੀਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਏ ਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਬਹਿ ਭੂਪਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾ ਗਏ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ? ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗੇਗੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਆ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਚੰਦਨ ਰਗੜ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਕਰ ਲਿਆ ਬਥੇਰਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਥੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਤੜਪੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਉ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰ। ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਹਿ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਪ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਰਹਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਖੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਨੈਤਿਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਸੀਲ ਮਮੰਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪੀਅਤੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ।

بجنگی سپدا بچہ، یہ قبول ہو گیا، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے۔ دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت۔ ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے؟ دیوان سچا نند ای فرزند مہارست، یہ سپ دے بچے نے۔ یہ سچا نند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنے اتاریا پھیلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا دوتی ہور پہندا، شامی اشنان کردا دوتی ہور پہندا، دوتیاں دو رکھدا بدلدا، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں، پوجا پاٹھ دے سمے وستر نویں الگ تلے ہوئے۔ پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، 88 تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی۔ پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا، اتنا کٹھور، اتنا کٹھور، معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا۔ پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا؟ اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح اے ہے نا مسلمان دی، اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی، بھئی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تھوڑے ہتھوں۔ انج اپنی امت نو اپدیش کیتا ہے، بھئی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے۔ تو وجید خان شرح دا گیانی سی، یہ صوبہ سرحند کہن لگے کہ نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے۔ شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے۔ بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دو، گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈولنے، انہاں نو دیوار دے چن دو۔ کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے، اللہ ہو، اللہ ہو جپدا پیا، بغل دے قرآن شریف ہے، 5 وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے؟ دیوار دے چن دو۔ حد ہو گئی دوویں شرے۔ سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست، قاضی کہندا ہے انہوں دیوار چن دو۔ ایک گیتا دا پاٹھی، قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دچ گیتا، ایک دے بغل دچ قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک 88 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دوویں شرعی تے کرم کانڈی۔ بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرح نو۔ اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی، تے کومل کاندر آندی نہیں، کہ وگدا ہویا بین پانی دا رک جاندہ، گندا ہو جاندہ۔ کسی دی چل دی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا، کیوں بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے۔ وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرح تو بھی اداس ہو گیا۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، اے شرح مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا، میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی،